Kanji kanatun jadi kanji pokok lelai lelai tunggu kau cari orang tinggi lelai lelai tunggu di mazhar dari kau lelai itu kau jadi nak apa kata pura pura sahaja jadi jalan.

ndi kambe kinyamata la sar andi gimasa damke kiabe bogoji o manjuag lokwando tava to kemdogu tu ya nikinge guto kunja mbata ba ikarti amduku ite adi nyamata la lenge guto nikti ngdo samijin domiena ok septembre kuna rek no jitu bai dobar de ku krat nu bar nu ba hotel ta kar ku jitu ai nu ba ngandang kalas bang yam te ko ku ba imbier ke ta tor ta te ku mte de ma de sim da de singa ya sim manang ne ine limbisi ta ju lo solt bola wi radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara je kundum kunda ga ban ini jo adi niku dopsa ji kragna fidel nen ke Umar Jibrin regisseur d'antenne nationale fa micro va Lionel nomen ga no bangom ja jingena bilim banku kututasna sogu.